i våren. Jag bumpar skit på bostadsjamen. Hej det sånt. Målen till KM håller till i galen. Jag är nytt i kajt. Let me go in the baby. Det är maj i sin aliv. Rappin måste tjajt. Vi på rassit tjart. Pera tab. Annars jag börjar lave. Men han tar maj i droppning. Preja bara i skans i fred. Många brejen på mig. LSD på mig. Sitt här med strupp. Denim jeans.